Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este marți 13 octombrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și o nouă ediție a programului Palestina, Începuturi și povești ascunse. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, stimați ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. Inundațiile din Nepal au blocat peste 100 de turiști străini, 5 localnici dispăruți. Peste 100 de drumeți străini au rămas blocați în districtul montan Gorkha din Nepal, după ce viiturile de la sfârșitul săptămânii au distrus poduri și au avariat trasei de drumeție. 5 săteni, dintre care 2 femei, sunt azi dispăruți după ce o alunecare de teren a blocat râul Budi Gandaki, declanșând inundații mai jos pe cursul său, a relatat luni publicația locală online Habar, citând autoritățile locale. Autoritatea Națională pentru Reducerea și Gestionarea Riscurilor de Dezastre din Nepal a spus că 4 elicoptere ale armatei desfășurau operațiuni de salvare, iar cel puțin 47 de persoane au fost evacuate până acum. Anthropic avertizează că modelele de inteligență artificială ar putea în curând să se reproducă singure fără centre de date. Anthropic a declarat luni că experimentele sale sugerează că modelele mici de inteligență artificială ar putea fi la câteva luni distanță de a deveni suficient de capabilă să se autoreproducă pe dispozitive comerciale din categoria internetul obiectelor, precum cuptoarele inteligente și set-top box-urile Android TV de marcă necunoscută. În experimentele sale, Anthropic a investigat dacă modelele de inteligență artificială pot identifica dispozitive vulnerabile, se pot copia pe aceste dispozitive și pot continua să se răspândească fără ajutorul omului. S-a constatat că modelele mici cu mai puțin de 30 de miliarde de parametri puteau parcurge numeroasele etape necesare pentru replicare. Modelele capabile să se reproducă ar fi greu de oprit, întrucât nu există un punct central de oprire și, spre deosebire de programele antivirus care nu se bazează pe inteligența artificială, acestea ar putea de asemenea să identifice singure dispozitivele necunoscute, vizând procesoarele din centrele de date, a avertizat compania. Președintele Erdogan a condamnat atacul miliției Hute asupra aeroportului din Riad. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a condamnat atacurile rebelilor Hute asupra aeroportului internațional King Khalid din Riad. Vorbind după o ședință de cabinet luni, Erdogan a transmis condoleanțe familiilor victimelor, printre celor care efectuau pelerinajul mic la momentul respectiv, subliniind solidaritatea Turciei cu Arabia Saudită împotriva acestor atacuri care încalcă legea și umanitatea. Erdogan a avertizat că zonele de conflict se extind din Liban până în Yemen și Iran și a făcut apel la pace și stabilitate în întreaga regiune. Arabia Saudită a prelungit închiderea aeroportului din Riad în urma atacurilor. Arabia Saudită a prelungit suspendarea operațiunilor la aeroportul internațional King Khalid din Riad în urma numeroaselor atacuri ale rebelilor Houthi. Autoritatea Generală pentru Aviație Civilă a declarat că suspendarea zborurilor ar permite verificarea securității instalațiilor aeroportuare și a pregătirii operaționale. Conform datelor Flight Radar 24, restricția care afectează aproximativ 700 de zboruri pe zi a fost prelungită până pe 17 octombrie.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Zelenski a acuzat Rusia că a bombardat centrala electrică după anunțul de armistițiu. Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a acuzat Rusia că a atacat o centrală electrică din Harkov după ce președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic. Zelenski a declarat că Ucraina susține propunerea, dar nu a văzut încă nicio dovadă că Moscova ar fi fost de acord să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice. Trump a anunțat duminică că Rusia și Ucraina au convenit să înceteze astfel de atacuri, dar Kremlinul nu a confirmat acordul. Președintele Trump a dat semne că s-ar putea întâlni cu liderul nordcorean Kim. Președintele SUA Donald Trump a declarat că s-ar putea întâlni cu liderul nordcorean Kim Jong-un în timpul turneului său planificat în Asia. Vorbind la Casa Albă, Trump a declarat că o întâlnire este posibilă și că el și Kim se înțeleg bine. Cei doi lideri au organizat multe summituri istorice în timpul primului mandat al lui Trump pentru a aborda programul de arme nucleare al Coreei de Nord. Și în încheiere, indicele global al sărăciei al ONU a crescut pentru prima dată din 2010. Numărul persoanelor care trăiesc în sărăcie extremă a ajuns la 1,2 miliarde. Indicele global al sărăciei al ONU înregistrând o creștere pentru prima dată de la lansarea sa în 2010. Un raport realizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și de Inițiativa Oxford pentru Sărăcie și Dezvoltare Umană a constatat că numărul persoanelor aflate în sărăcie extremă a crescut cu 51,5 milioane față de anul precedent. Peste jumătate dintre cei afectați sunt copii care se confruntă cu multiple dificultăți, printre care foamea, absenteismul școlar și accesul limitat la apă potabilă sau la electricitate. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare a avertizat că aceste cifre ar trebui să servească drept semnal de alarmă, menționând totodată că creșterea populației a contribuit la această creștere și că au fost disponibile date noi doar pentru 13 dintre cele 108 țări în curs de dezvoltare incluse în studiu. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează programul Palestina, începuturi și povești ascunse.
0: Palestina, începuturi și povești ascunse.

Oamenii care au pornit din spațiul palestinian nu s-au mărginit doar să străbată drumurile, au cules cunoaștere din locurile vizitate, au îmbogățit-o și au adus-o acasă în ținuturile lor. Dacă așezi o hartă în fața ta, Palestina se dezvăluie ca o răscruce strategică așezată pe coasta estică a Mării Mediterane. Cu toate acestea, povestea Palestinei înseamnă mult mai mult decât simpla sa poziție geografică. De-a lungul veacurilor, aceste meleaguri au fost martorii unui flux intens și continuu. Oamenii au venit la Ierusalim și au plecat de acolo, caravanele pornite din Gaza și din orașele de coastă au transportat mărfuri, negustorii din Nablus au țesut rețele de comerț regional. Cheile de pelerinaj, hanurile, stațiile de popas și porturile s-au întrepătruns într-un tot unitar. În special în perioada mamelucilor, podurile și stațiile de popas construite de-a lungul arteriei principale de la nord de Gaza demonstrează clar rolul critic al Palestinei în rețeaua de transport și legătură dintre Egipt și Siria. Și tocmai aici se cuvine să ne oprim o clipă. Oare oamenii care călătoreau dintr-un oraș în altul își cărau doar bunurile? Sau aceste drumuri reprezentau în același timp un uriaș sistem de transfer al cunoașterii? În centrul acestei rețele de circulație s-a aflat întotdeauna Ierusalimul. Datorită sfințeniei pe care o adăpostește, orașul nu a atras doar vizitatori, el a creat un flux uman multidimensional.

lateral între răsărit și apus. Pelerini musulmani și creștini, negustori, medici, cărturari și administratori au ajuns în Palestina pe diverse rute. Aceste drumuri duceau uneori direct la Ierusalim, alteori la Gaza sau Hebron, ori deschideau calea către arterele principale care legau Damascul de Cairo. Prin urmare, drumurile din Palestina nu erau doar linii trasate pe o hartă. O știre care ajungea într-o altă regiune, o metodă de producție transmisă unei noi piețe sau o formulă medicală integrată în practica unui alt medic, toate acestea s-au înfăptuit prin intermediul acestei rețele vii. Drumurile Palestinei nu au fost doar artere ale spațiului fizic, ci și căi ale minții și ale memoriei. Una dintre cele mai remarcabile figuri născute din această rețea este Shams al-Din al-Maqdisi, născut la Ierusalim în secolul al X-lea. Până și numele său poartă amprenta locului în care s-a născut, al-Maqdisi, adică Ierusalimianul. Născut la Ierusalim în anii 945-946, al-Maqdisi nu a văzut geografie doar ca pe o hartă de străbătut. El a străbătut o mare parte a lumii islamice, consemnându-și observațiile cu o rară rigoare analitică. Ceea ce l-a situat cu mult înainte epocii sale a fost viziunea sa integratoare. Nu s-a oprit la numele orașelor, ci l-a descris prin piețele, mărfurile, sistemele de măsură și monedele lor, prin tradițiile locale și integrul lor țesut social. Capodopera sa, Ahsan al-Takasim fi Marifata la Kalim, cea mai bună clasificare pentru cunoaștere ținuturilor, este departe de a fi un simplu tratat arid de geografie, iar reprezintă o adevărată frescă de geografie umană ce zugrăvește în detaliu lumea secolului al X-lea. Adevărul istoric care se dezvăluie aici este limpede. În vreme ce Ierusalimul a fost timp de veacuri un centru sacru spre care se îndreptau privirile din toate colțurile lumii, o minte formată la Ierusalim privea la rândul ei lumea, o cerceta și o lăsa mărturie celorlalți. Rețeaua de cunoaștere a Palestinei nu a fost țesută doar de călători și geografi. Negustorii au fost la rândul lor printre cei mai dinamici vectori ai acestui schimb cultural. Nablusul, în mod deosebit, reprezenta un adevărat nod comercial unde se intersectau marile rute ale regiunii. Documentele din epoca otomană confirmă legăturile strânse pe care negustorii din Nablus le aveau nu doar cu porturile Iafa, Haifa, Acra și Gaza, ci și cu mari centre precum Ierusalimul, Hebronul, Cairo sau Damascul. Însă nu era vorba doar despre simplul tranzit al mărfurilor. Când un negustor ducea cu sine stofe și țesături, el purta odată cu el o întreagă cultură a meșteșugului. Când uleiul de măsline ajungea pe o altă piață, el făcea cunoscută priceperea tehnică și hărnicia pământului din care izvora. Săpunul de Nablus este, poate, cel mai elocvent exemplu. Obținut din îmbinarea uleiului de măsline, apei și aleșii, acest produs tradițional s-a păstrat viu din generație în generație în atelierele de familie. Includerea acestei tradiții de către UNESCO în 2024 pe lista patrimoniului imaterial al umanității a reconfirmat la nivel mondial un adevăr esențial. Meșteșugul și cunoașterea nu dăinuie prin pagini scrise, ci prin transmiterea directă a priceperii de la maestru la ucenic. Mobilitatea umană din Palestina a lăsat urme adânci și în domeniul medicinei și al farmaciei. Medicul Muhammad al-Tamimi, format la Ierusalim în secolul al X-lea, este una dintre cele mai reprezentative figuri ale acestei moșteniri. Inițiat în tainele medicinii la Ierusalim și specializat în prepararea lacurilor din plante locale, al-Tamimi a călătorit ulterior în Egipt pentru a-și continua cercetările. Sursele vremii menționează că a creat compoziții farmaceutice inovatoare și panacee complexe, numite tiriac, folosite împotriva otrăvurilor, aducând această expertiză în mediile medicale din Egipt. Contribuțiile sale,

au devenit puncte de reper pentru numeroși medici din lumea islamică în veacurile ce au urmat. Un tratament conceput la Ierusalim putea ajunge în Egipt, putea fi preluat într-un nou tratat medical și intra astfel într-un circuit de cunoaștere fără frontiere. Privite în ansamblu, aceste date istorice arată că eticheta de coridor de trecere între răsărit și apus, atribuită adesea Palestinei, este una reductivă. Ideea de simplu tranzit sugerează o mișcare pasivă. În realitate, Palestina a fost un centru viu în care oameni, produse, tehnici și idei s-au întâlnit, s-au întrepătruns și s-au reînnoit. De-a lungul drumurilor se înalțau orașele, în inima orașelor pulsau piețele, iar în piețe se întâlneau meșteri, negustori, cărturari și medici. Ceea ce circula prin această rețea nu erau doar bunuri economice, ci știri, experiență, deprinderi tehnice și o întreagă memorie colectivă. De aceea, a citi istoria Palestinei exclusiv prin prisma conflictelor, a frontierelor și a crizelor politice, reprezintă o privire incompletă. Adevărata istoria Palestinei este istoria oamenilor care au creat, au învățat, au purtat cunoașterea și au dăruit-o mai departe. Însă călătoria cunoașterii nu s-a oprit doar în manuscrisele din biblioteci sau în însemnările călătorilor. O parte din această știință s-a așternut în caietele vreunui discipol, o altă s-a păstrat în textele celebre, iar cealaltă a trăit direct în palmele meșterului, în însăși taina meșteșugului său. Forma unui obiect, temperatura cuptorului, consistența, sau potrivirea timpului. Acestea nu erau formule așternute pe hârtie, ci cunoștințe vii, transmise de la maestru la ucenic prin privire, deprindere și experiențe directe. Căci uneori, memoria unui oraș și a unui popor nu se ascunde pe rafturile bibliotecilor, ci în palmele unui meșter care lucrează în fața jarului încins. Așadar, cum s-a transformat această cunoaștere purtată pe drumurile lumii în fața focului din Hebron, într-o artă inconfundabilă. În episodul următor vom urmări firul legăturii seculare dintre sticlarii din Hebron și foc, deslușind secretele de fabricație transmise din generație în generație. Palestina, începuturi și povești ascunse.

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Puteți asculta zilnic între orele 12:12:30 ora Turchia prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, următorul episod din seria de podcasturi Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului despre momente de acutitură ce au schimbat cursul istoriei. Urmează buletinul de știri.

Știrile avioane F-16 românești ridicate de la sol după o alertă de drone la granița cu Ucraina. România a ridicat de la sol două avioane de vânătoare F-16 și a mobilizat un elicopter militar după ce au fost detectate trei drone în apropierea graniței cu Ucraina, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. Dronele au fost localizate în zona orașului ucrainian Vâlcove, la scurtă distanță de frontiera cu România și de delta Dunării. Din cauza riscului de prăbușire a unor obiecte din spațiul aerian, autoritățile române au emis un mesaj de avertizare prin sistemul RoAlert pentru populația din nordul județului Tulcea. În timp ce cele două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat pentru a monitoriza situația din aer, elicopterul militar a fost trimis în zonă de frontieră pentru misiuni de cercetare și supraveghere. Ministerul Apărării a precizat că datele radar au confirmat că dronele au rămas în spațiul aerian al Ucrainei și nu au depășit frontiera României. Alertă transmisă populației a fost ridicată după ce autoritățile au stabilit că nu a existat o amenințare directă la adresa teritoriului național. România, stat membru NATO și UE, are o frontieră comună cu Ucraina de-a lungul Dunării și a ridicat în repetate rânduri avioane militare de la sol ca reacție la activitatea dronelor din apropierea granițelor sale. În trecut, pe teritoriul românesc au fost descoperite fragmente de drone în urma atacurilor rusești lansate asupra porturilor și infrastructurii ucrainiene de la Dunăre. Pe fondul temerilor că conflictul s-ar putea extinde peste granițele NATO, Bucureștiul a consolidat măsurile de supraveghere aeriană și apărare în regiune. Resturi de rachete au căzut pe Săriat, 4 rănițe și 15 locuințe avariate în urma atacurilor Huti. 4 persoane au fost rănite și 15 locuințe au fost avariate după ce resturile a 2 rachete de croazieră interceptate au căzut peste cartiere rezidențiale din capitala saudită Riad. Apărarea civilă saudită a anunțat că rachetele lansate de milițiile Houthi au fost doborite marți, iar resturile acestora au rănit 2 femei, un bărbat și un copil. Echipele de urgență au fost mobilizate imediat pentru a acorda asistență medicală și pentru a securiza zonele afectate. Netanyahu se opune revenirii palestinienilor strămutați în taberele din Cisjordanie ocupată. Netanyahu a respins revenirea palestinienilor strămutați din taberele de refugiați aflate în nordul Cisjordaniei ocupate, promițând că forțele militare israeliene vor menține ocupație permanentă asupra zonei. Declarațiile sale au fost făcute în timpul unei vizite efectuate în apropierea taberei de refugiați Tulkarem, alături de ministrul apărării Israel Katz și comandanți de rang înalt, potrivit imaginilor video publicate de biroul său. Duminică, Curtea Supremă a Israelului a cerut guvernului să prezinte un calendar formal pentru măsurile care să permită palestinienilor strămutați să se întoarcă în aceste zone. Referindu-se direct la hotărârea instanței, Netanyahu a declarat: aceștia nu sunt rezidenți, sunt teroriști. Cel puțin 13 copii s-au unecat după ce o embarcațiune s-a răsturnat în statul Bihar din India. Cel puțin 13 copii cu vârste de 15 ani sau mai mici au murit după ce o embarcațiune de pasageri s-a răsturnat pe fluviul Gange în statul Bihar din estul Indiei, au confirmat autoritățile locale. Echipele de salvare de urgență mobilizate la fața locului au recuperat 13 trupuri neînsuflețite din fluviu, în timp ce între 6 și 7 pasageri au fost scoși vii din apă, potrivit oficialilor. Premierul indian Narendra Modi a descris tragedia ca fiind profund dureroasă și a anunțat compensații financiare pentru familiile îndoliate. O deputată americană a inițiat un proiect de lege pentru desființarea Departamentului pentru Securitate Internă și Serviciul Vamal și de Protecție. O membră a Camerei Reprezentanților a SUA a prezentat o propunere legislativă pentru desființarea Departamentului pentru Securitate Internă, eliminarea Agenției pentru Imigrație și VAM alături de Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor și înființarea unui nou departament federal pentru siguranță comunitară. Reprezentantul democrată Delia Ramirez a

0: declarat că proiectul propus, denumit Reimagining Safety Act, lege privind redefinirea siguranței publice, este conceput pentru a înlocui departamentul guvernamental creat după 11 septembrie cu agenții orientate spre comunitate, axată pe siguranța publică, drepturile civile și sprijinul direct pentru familiile muncitoare. Departamentul pentru Securitate Internă a fost fondat dintr-o traumă națională profundă, fiind creat pentru a ne încălca drepturile sub pretextul garantării siguranței noastre, a declarat Ramirez, referindu-se la crearea departamentului în urma atacului din 11 septembrie 2001. ONU condamnă atacurile cu drone din Marea Neagră și avertizează asupra riscurilor pentru aprovizionarea globală cu alimente. Organizația Națiunilor Unite a condamnat atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Organizația a avertizat că escaladarea amenințărilor la adresa transportului maritim civil ar putea perturba lanțurile globale de aprovizionare cu alimente, ar putea determina creșterea prețurilor produselor de bază și ar pune în pericol marinarii. Condamnăm cu siguranță atacurile asupra navelor civile, în special cel mai recent incident care a avut loc în largul coastei Bulgariei, a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU Antonio Guterres, Ștefan Dujaric. Dujaric a precizat că atacurile asupra navelor care transportă cereale și alte mărfuri esențiale s-au intensificat, având consecințe asupra prețurilor de pe piețele din întreaga lume. La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri. Axios, Trump și Netanyahu au discutat despre posibile noi atacuri asupra Iranului. Potrivit unei știri Axios, bazată pe sursă bine informată, Trump și Netanyahu au avut o convorbire telefonică săptămâna trecută. În cadrul convorbirii a fost analizată posibilitatea lansării unui nou atac asupra Iranului, înaintea alegerilor generale din Israel programate pentru 27 octombrie și alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului din SUA, ce vor avea loc la 3 noiembrie. Netanyahu și-a exprimat în cadrul discuției îngrijorările legate de informațiile care arată că Iranul face pași alarmanți pentru a-și reconstrui programul nuclear. Convorbirea a avut loc înainte ca Trump să declară că nu va ataca Iranul înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Cu toate acestea, s-a precizat că atât armata israeliană cât și cea americană sunt în stare de alertă în eventualitatea în care Trump își va schimba decizia. O sursă americană care a dorit să-și păstreze anonimatul a declarat, citez: Bibi Netanyahu pare că vrea să treacă din nou la acțiune. A discutat acest subiect de câteva ori cu Trump, iar Trump i-a spus: cum crezi tu, Bibi, treci la pregătiri. Însă, de fapt, nu există un angajament ferm. A spune treci la pregătiri poate însemna poate acum, poate mai târziu sau poate niciodată. Subliniind că Trump și Netanyahu au discutat de mai multe ori în ultimele două săptămâni despre continuarea atacurilor asupra Iranului, sursele au transmis că Netanyahu i-a vorbit lui Trump despre continuarea atacurilor asupra Iranului, sursele au transmis că Netanyahu i-a vorbit lui Trump despre vizarea facilităților militare și nucleare ale Iranului. Un oficial israelian a menționat că Trump a fost inițial deschis la ideea continuării atacurilor, însă ulterior a abordat subiectul cu mai multă precauție, în timp ce un oficial american a declarat că poziția lui Trump rămâne neclară. De asemenea, oficiali au afirmat că în cadrul ședințelor recente ale lui Netanyahu cu consilierii săi, acesta a spus că posibilitatea unui nou atac asupra Iranului a fost adusă în discuție de Trump, iar în acest scenariu Trump ar fi cerut Israelului să se alăture atacurilor. Adunarea Națională a Franței a adoptat proiectul de lege privind combaterea agresiunilor sexuale. Adunarea Națională a Franței a aprobat proiectul de lege menit să consolideze lupta împotriva abuzurilor și agresiunilor sexuale. Proiectul privind combaterea agresiunilor sexuale a fost dezbătut în sesiunea plenară a Adunării Naționale. Inițiativa legislativă a fost adoptată în unanimitate în plen. Proiectul de lege, ce urmărește consolidarea luptei împotriva abuzurilor și agresiunilor sexuale, este alcătuit din peste 110 articole. Documentul își propune că în cazurile de agresiune și abuz sexual să oblige poliția că în termen de un an să audieze victimele și suspecții, să păstreze probele și să cerceteze existența altor persoane afectate. Proiectul, care vizează crearea unor unități speciale de poliție destinate cazurilor de agresiune sexuală și violență domestică, impune prezența obligatorie a 2 judecători și a unui procuror specializați în aceste cauze în cadrul fiecarei instanțe. De asemenea, inițiativa legislativă prevede acordarea unui concediu special de 10 zile pentru angajatele victime ale agresiunilor sexuale sau ale comportamentelor sexiste. Proiectul de lege își propune totodată să facă obligatorie evaluarea anuală a tuturor elevilor de la grădiniță până în ultimul an de liceu în vederea identificării copiilor supuși abuzurilor sexuale. Trump avertizează Iranul: așteptați să vedeți ce le vom face. Președintele SUA Donald Trump a afirmat că Iranul nu va deține arme nucleare, avertizând Teheranul: așteptați să vedeți ce le vom face celor din Iran. Donald Trump a vorbit despre tensiunile cu Iranul în cadrul unui meeting electoral organizat în orașul Wasilla din statul Alaska, dedicat alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie. Reiterindu-și afirmația că Teheranul nu va obține arme nucleare, Trump a transmis un avertisment ferm: așteptați să vedeți ce le vom face celor din Iran. Îi vom lovi dur. Așteptați să vedeți ce le vom face, pentru că ne-am săturat. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod din seria de podcasturi Mozaicul de Curiozități și în o nouă ediție a programului despre momentele istorice decisive, astăzi pe tema bătăliei de la Malazgirt. Audiere plăcută!
1: Momente decisive din istoria umanității.
0: Bătălia de la Malazgirt din 1071, evenimentul care a schimbat soarta Anatoliei. Astăzi ne întoarcem în timp pe câmpia Malazgirt, cunoscută ca Manzikert, din provincia Muş, din estul Turciei, pentru a fi martorii zilei istorice de 26 august 1071. Pe de o parte se află armata Bizanțului, ultimul moștenitor al Imperiului Roman. De cealaltă parte, oștile Marelui Imperiu Seljuk, unul dintre cele mai importante state întemeiate de turci de-a lungul istoriei. Astăzi nu vorbim doar despre o bătălie, ci despre acel moment de cotitură care a decis viitorul unui întreg popor. Bine ați venit în ziua în care sultanul Alparslan rostește memorabilele cuvinte: dacă voi cădea în luptă, această mantie albă să-mi fie giulgiu. La 26 august 1071, pe câmpia Malazgirt, armata marelui sultan Seljuk Alparslan stă față în față cu oștile împăratului bizantin Roman al IV-lea de Eugene. Bătălia de la Malazgirt nu a fost doar o confruntare între două armate, ci o ciocnire între două viziuni asupra lumii, două tradiții militare și două ordine politice diferite. Bizanțul aliniase aproximativ 200.000 de soldați, în timp ce efectivele turcești numărau doar 50.000 de luptători. Armata bizantină era însă un mozaic etnic format din mercenari franci, dar și din turci pecenegi și uzi. Această diversitate a slăbit considerabil unitatea de comandă a trupelor imperiale. De cealaltă parte, deși numeric inferioară, armata seljucă era extrem de mobilă, alcătuită preponderent din cavalerie ușoară și din luptători căliți în bătălii. După ce a rostit rugăciunea de vineri alături de oastea sa, sultanul Alparslan a legat coada calului său și s-a adresat soldaților cu celebrul său îndemn: aici nu există niciun sultan care să dea porunci și niciun soldat care să execute poruncele. Astăzi voi lupta alături de voi ca un simplu ostaș. Cu această dârzenie a fost lansat primul atac. În primele ore ale confruntării, seljucii au pus în aplicare tactica tradițională de retragere simulată, cunoscută sub numele de tactica Turan sau punctul de undiță. Crezând că este o retragere reală, armata bizantină a părăsit linia centrală și a pornit în urmărirea trupelor seljuce. Însă, pe măsură ce avansau, disciplina bizantinilor s-a destrămat, iar distanța dintre unități a crescut alarmant. Spre seară, soldații lui Diogene erau epuizați și dispersați. În momentul în care împăratul și-a dat seama de capcană și a ordonat retragerea trupelor sale obosite, s-a creat o breșă critică în liniile bizantine. Exact în acel moment crucial a intervenit comanda decisivă a lui Alparslan. Sultanul a ordonat atacul general, cavaleria seljucă a executat o manevră rapidă și simultană din flancuri, încercuind complet armata bizantină.

0: bizantine. Această mișcare a schimbat irreversibil cursul bătăliei. Totodată, când detașamentele formate din Peceneci și Uz au auzit comenzile militare strigate în limba turcă dinspre liniile selgiuce, au trecut de partea fraților lor de origine turcică, slăbind decisiv forța de lovire a Bizanțului. Împăratul Roman Diogene, încercând cu disperare să restabilească ordinea, a fost încercuit și luat prizonier. Pentru prima dată în istorie, un împărat bizantin cădea prizonier pe câmpul de luptă în mâinile unui suveran musulman. După victorie, sultanul Alparslan l-a tratat pe împăratul captiv cu o demnitate exemplară de stat și i-a acordat grațierea în urma semnării unui tratat de pace. Însă istoria îi pregătea lui Diogene un destin mult mai tragic. Întors la Constantinopol, el a fost detronat de propriul popor, orbit și închis într-o mănăstire. Când noul împărat bizantin a refuzat să recunoască tratatul încheiat de Diogene, Alparslan a dat ordinul istoric să înceapă cucerirea Anatoliei. Această poruncă nu doar că a deschis definitiv forțele Anatoliei pentru turci, ci a pavat drumul către apariția Imperiului Otoman, a declanșat epoca cruciadelor și a schimbat pentru totdeauna configurația geopolitică a Europei. Istoricii nu privesc bătălia de la Malazgirt doar ca o simplă victorie militară, ci ca o ruptură geopolitică majoră pe termen lung. După această înfrângere, Bizanțul nu și-a mai revenit niciodată în Anatolia, iar regiunea a devenit definitiv vatra istorică a poporului turc. Câștigată prin intuiția tactică, curajul și decizia strategică a sultanului Alparslan, bătălia de la Malazgirt a reconfigurat nu doar deznodământul unei lupte, ci însăși curgerea istoriei. O decizie curajoasă, luată la momentul potrivit de un mare lider, a scris povestea pământurilor pe care trăim astăzi. Păstrăm vie memoria sultanului Alparslan și a tuturor eroilor căzuți la Malazgirt.
1: Momente decisive din istoria umanității.
0: Oare articolul pe care tocmai l-ai citit chiar a fost scris de un om? Inteligența artificială nu mai este doar un simplu instrument, a devenit o forță care decide cine ce spune. Într-o analiză publicată de Yusuf Özkır pentru TRT Deutsch, se evidențiază că evoluția fulgerătoare a inteligenței artificiale remodelează din temelii știința, educația, industria, mass media și comunicarea. Aceasta nu mai reprezintă doar o tehnologie de viitor, ci a devenit o veritabilă putere globală capabilă să controleze resursele și să dicteze direcția de mâine. Iar cea mai zbitoare și poate cea mai sensibilă latură a acestei transformări se resimte tocmai în jurnalism. Cazurile problematice din întreaga lume și controversele aprinse din Germania pe marginea editorialelor generate de inteligență artificială ne transmit un mesaj fără echivoc. Transparența, responsabilitatea și controlul editorial nu mai sunt teme care suportă amânare. Totodată, dominația giganților tehnologici americani în domeniul inteligenței artificiale creează noi forme de dependență. Sistemele acestora ajung să modeleze treptat fluxurile globale de informații, interpretările și conținutul media. Acesta este motivul pentru care țări precum China sau Turcia își dezvoltă propriile alternative tehnologice. Planul de acțiune pentru inteligența artificială 2026-2030, prezentat de președintele Erdogan, nu reprezintă doar un pas spre modernizarea tehnologică, ci și expresia concretă a unei căutări de suveranitate digitală și autonomie strategică. Să trecem acum la cele două dimensiuni fundamentale ale dezbaterii etice. Prima dimensiune vizează imparțialitatea conținutului generat de inteligență artificială. Spre exemplu, unele sisteme pot prezenta anumite cadre politice sau ideologice ca fiind adevăruri obiective.

Aceasta este o problemă serioasă atât pentru jurnaliști, cât și pentru public, deoarece depistarea, verificarea și eliminarea unor asemenea prejudecăți algoritmice presupun o muncă suplimentară epuizantă și subminează încrederea în inteligența artificială. A doua dimensiune atinge direct industria media. Felul în care este creat conținutul jurnalistic, măsura în care inteligența artificială poate fi folosită la redactarea știrilor și linia de demarcație unde începe răspunderea profesională a jurnalistului. Germania se află chiar în epicentrul acestei controverse. Publicația Judische Allgemeine a șters două editoriale semnate de Stefan Andreas Kasdorf, fostul redactor șef de la Tagesspiegel, din cauza suspiciunilor că ar fi fost produse cu ajutorul inteligenței artificiale. În urma acestui episod, editorul șef a anunțat reguli mult mai stricte. Editorialele și comentariile vor fi de acum analizate minuțios pentru a stabili dacă au fost scrise de un om sau generate de inteligență artificială. La rândul său, Frankfurter Allgemeine Zeitung a retras de PSD un articol de opinie semnat de premierul landului Turingia. Potrivit unei anchete realizate de Die Zeit și alte câteva articole de opinie publicate sub semnătura ministrului digitalizării s-au dovedit a fi problematice. Se impune însă o clarificare. Nu vorbim despre o problemă strict germană, ci despre un fenomen global, iar în lipsa unor contramăsuri ferme, diferența dintre conținutul autentic și cel generat artificial va deveni din ce în ce mai greu de sesizat. În centrul acestei dispute stau trei piloni: transparența, responsabilitatea editorială și încrederea cititorului. Deci, care este soluția? Utilizarea inteligenței artificiale a devenit deja parte din rutina zilnică a jurnalismului. Este prezentă în fiecare etapă, de la documentare și editare vizuală până la redactarea textelor. A nega acest lucru este pur și simplu nerealist. Totuși, este vital ca această utilizare să se supună unor standarde etice stricte. Acest lucru este subliniat și de Consiliul German al Presei. Elementul decisiv nu este neapărat amploarea utilizării inteligenței artificiale, ci respectarea principiilor jurnalistice fundamentale: rigurozitatea, acuratețea, responsabilitatea și transparența. Iar aspectul cel mai important rămâne acesta. Responsabilitatea le aparține întotdeauna oamenilor. Inteligența artificială poate greși, poate inventa informații sau poate genera conținut superficial. Tocmai de aceea, jurnaliștii trebuie să ofere instrucțiuni precise, să verifice rezultatele și să aducă în text propria interpretare, propriul stil și propria perspectivă. Iar dacă inteligența artificială este folosită în mod intenționat pentru manipulare sau dezinformare? Discuția despre etică ia sfârșit și încep consecințele de natură juridică.

Aici Vocea Turcheie. Stimați ascultători, emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Turcheie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcheie prin satelitul Turksat 4A 11958 MHz podritate verticală, simbol 27500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!